0: Uitam. Mi pa delamo krišce do dopusta. Ne?
1: Na steno.
0: Tako na steno. Evo, še en dan manj. Dobro jutro.